podkladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Folkmeny Country rádia.